0: now.
1: Odoguna jo keta.
0: Eh.
1: Oja palaba mi de.
0: Oja palaba mi de.
1: Oja palaba mi de. Dawala ni jile oni.
0: Eku ojumo. Ago mokanla ku bi iseju marun lana landagbere. Bi Jesu ba fa bibo re seyin
1: je ba wa la ni jile oni
0: a tun pade pada
2: je ba lo ni jile oni
1: ba wa lo
0: ni ti si ojobo Thursday e ku ojumo o.

0: dada.
1: Ibi ti mo nlo laaro yi o de kede jina kada. O jina kankan. Emi o le gbagbe kan laye mi.
0: Ma ba je o.
1: Mi mo en ti o fe se gomina ngba na.
0: Ariwo